سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بزے قلقات بسے قوم خانم آنزریا دادا دا بیری منہ مالا خو خراب کلی ہو جانے خو کور کلی کلی تا کرو جدرے خو خسی درے خو حق کلی تا مور کلی منہ زینہ پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ